0: na woni da ben so ale ko dwale be home duro be ho asa na bo 10 o'clock wo de ne ye
1: Happy FM 98.9
0: ami kafo ka be home anpa ya me da si bibre halo ye kwa sha ma ye fa ze no ka
2: sey na wo wo pe wa bravo
3: debi o ba kreativo
2: ai mami bi o ho
3: eh
2: o ya mami panyini
3: eh
2: na wase o ma o mami ye mu ba bi a ye ye
3: ao
2: nti o be ka no ka o mami ma no mu nyina mo struggle
3: e pa tye nyina ye struggle ya ri ani o house we ne
2: wo na ka kire me
3: e pa tye debi
2: e ye woman bi na no ye sa de no
3: e pa tye yo
2: me ka so ma kire wo ne brother wo ne brother tete jono